Dobar dan i dobrodošli u ovaj današnji hrvatski program, hrvatski narodni program koji emitira svake subote od 2 do 3 sata poslije podne sa radio postaji 4EB 98.1 FM.

E ljudi moji, ja ću odmah tu početi sa broj telefona gdje možete kontaktirati mene direktno ovdje u studiju na 324-08-686. Još bolje ako možete meni poslati SMS poruku na 0404-232-7742. Naravno, možete i nas slušati putem internet s web stranice www.4eb.org.au. I evo nas opet subotom poslije podne uz još jedne epizode dobre narodne pjesme, nove i stare. Vaš želi pozdrav, bude isto od toga. Ljudi moji, ja sam ovdje s vama u studiju, uživo ovaj puta. Prošle subote vi ste slušali program u reprizu, ali danas ja sam opet s vama. U taj termin dobio sam i dosta pozive na mobilu za pjesme. Ljudi su mislili da sam ja na programu, a ja ću ispuniti vaše želje danas. Tako da možete očekivati vaše želje koje ste vi tražili putem SMS-a. Nema nikakve reklame radio postaje 4B. Ima tu jedan oglas naše hrvatske zajednice, čujem što se događa. To se radi manje više o seljačko večer koje dolazi uskoro, pa ćemo čuti malo o tome. Ostanite sa mnom, a kao obično, kao što je tu uvijek na ovom programu, dobre, lijepe narodne pjesme. Ako imate neku pozivnu želju, nazovite, recite, još bolje pošaljite meni putem SMS-a. Ljudi moji, ostanite sa mnom i uživajte u ovaj današnji hrvatski narodni program.

E ljudi moji, dosta, evo već, mi smo skoro 50 minuta proveli, već sam primio dosta tu poziv u studio i poruke. Ovo je sljedeća pjesma, jedan gospod koji je malo prije zvala, evo samo za vas, ugodno poslije podne.

Ej, ljudi, mi smo, evo, za minut ćemo biti 20 minuta u programu. Vrijeme je da pročitam dok mogu ovaj obavijest koji imam pred sobom, to jest 13. lipnja Hrvatska folklorna skupina Dukati. Ujedno sa Centar Hrvatske zajednice priređuje seljačka večer koje počinje u 3 sata poslije podne, traje sve do kasne noći. A za vas oni će pripremiti odojak na ražan, kuhano vino, kolače, pečene kestenja. Pjesme i plesu lijepe naše, naravno će biti tu i glazba uživo, dolazi gosti prva lije Sidney i Lado Djelong, to je folklorna skupina Lado. Dođite svi i uživajte kroz pjesme i plesu lijepe naše na seljački način. Tiketi su već na prodaji, odrasle, za odrasle $65, djeca 5 od 13, $35, uključena je večera, to je 13. lipnja.

I ljudima idemo dalje u programu, ovaj puta ova pjesma sljedeća je od Vinka Brnada, jedna pjesma koja rastura za Ivicu, za mog Bugojanca. Uživajte u ovu pjesmu koju ste tražili.

Ljudi moji, idemo dalje u programu. Eto, to je bila pjesma Uzim sve što ti život pruža za Đuru iz Enale koji sluša, uživa u program. Također, prije pjesma ste čuli malo novija verzija moderna od raspivane Meraklije, Cuga mala cuga. Ovo je pjesma za gospođu Jagodu, hvala da slušanje. Hvala svima koji zovete u program. Još izvorna ostala za dečki koji čekaju.

E ljudi moji, došli smo do kraja. Iako sam malo prije najavio da za jednu izvornu pjesmu za dečki koji su čekali, ba dečki su malo kasno i to tražili. Ovaj mi isto bila pjesma 72 dana želja, tako da ispunim. Dečki, ja ću za vas odmah u blizu početku programa, u iduću subotu, ja ću opet biti s vama uživo. Pustit ću i par izvorne pjesme kroz programe, neke malo dobre šargije, violine za vas i za moji posavljaci. A, ljudi moji, uvazno se pozdraviti s vama, hvala svima na pozive, na poruke i na puse i na šale preko telefonima. Volim vas, vaš Niko, čujemo se opet u iduću subotu, do slušanja i Bog.